Mike eji aga gulugwa egwu aga na akpo okukukwa ucheche bu onye ugwo ebe ko onye ugwo ga gwasi oge zo no pula akwa onugwo e de ka oge jezo